şirketa ko Ankara ye. Lko ava ya şirketa ko istiye ya ko ava va xarne utora ave ko gamari le edlebe. Ye kemi pivara ko zerek ya ko se marta metra ko de çerçova proje ya va kostne. Udajitale de ko karaktura